0: är du som tittar och lyssnar hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Bibelpodden. Programmet där vi går igenom världens mest spridda bok, Bibeln, ur olika vinklar och horisonter och med olika personer. Och jag som leder programmet idag heter Per Evert och idag har jag en gäst på långväga länk som jag tycker jag känner igen. Vem har vi på länk idag?
1: Jonas Bergsten här, och det är fantastiskt roligt att få vara med igen här. Per, gott att se dig.
0: Ja, så roligt att se dig också. Du har ju varit ute på världsturné så länge, så vi tänkte vi måste ju plocka in dig på distans här så att folk inte glömmer bort att du finns. Men berätta var du finns just nu. Det ser ut på bakgrunden nästan som du sitter i en dalsländsk skog på sommaren.
1: Ja, nästan. Det är i alla fall det är östra eller västra Florida. Här ganska nära Pensacola i Navarre som vi sitter här, Lisa och jag. Så jobbar med engelska kärnviven här, ja.
0: Ja, och du har varit på resa i Sydamerika också innan dess. Berätta var du har varit på den här långa turnén.
1: Ja, vi började i Guatemala. Vi har missionärsvänner där. Och min fru läste spanska och så här. Och vi har jobbat från plats där. Och det är spännande. Alltså det finns intresse för kärnviven. På engelska, på spanska och norska har vi redan Johannesevangeliet på gång. Så att, det är väldigt kul att få vara. Så vi har varit i Sydamerika och nu är vi i USA här sedan det här januari här.
0: Det är ju fantastiskt spännande att se hur ett svenskt projekt som Kärnbibeln kan spridas till fjärran kontinenter. Så berätta, är det någon slags upplaga på gång att arbetas med av Kärnbibeln på spanska och engelska?
1: På spanska är det bara på förstadiet här. Vi håller på och tittar och får upp människor som är intresserade. Och det är ju ett, liksom, verkligen ett projekt med människor på gräsrotsnivå som älskar Bibeln och med. Så att det har, som det varit på svenska, lite liknande blir det nu här på fler språk. Och egentligen var det 20 år sedan drygt som allting började här i USA. När vi bodde, min fru och jag, och frun kom på namnet Core Bible. Vad blir det på svenska? Det blir Kärnbibeln. Och nu är liksom på något vis slut cirkeln här när vi får, det var så många som har frågat efter det här på engelska. Så att nu har vi börjat och gör det digitalt först och vi har några utgåvor av Rut och Ester finns som bok här. Och det har varit Purim nära nu här som är Ester, en väldigt bra bok. Och vi har Lukas som har nedet här i pocketformat. Så att, det är otroligt spännande och sånt intresse för Bibeln. Man märker över hela världen så är det en längtan att förstå Bibeln och liksom läsa.
0: Ja, det var det jag tänkte. Vi skulle få lite signaler från den stora världen hit hem till Sverige. Vad märker du när du pratar med vanliga kristna och församlingar, dels i Sydamerika och dels i Nordamerika? Hur läser de? Hur använder de Bibeln i vår tid?
1: Ja, alltså det märks att det är många unga som faktiskt vill få tag på Guds ord. Det är egentligen alla generationer. Och just i Sydamerika så är det, har märkt att just behovet för att liksom, med bibliska platserna, man läser inte så liksom, kopplat till just hur det ser ut i Israel och de här platserna. Så där har varit väldigt fint att få visa bibelatlasen och koppla med verkliga platserna och verkligen få den punkten där. Och här i USA så finns det enormt mycket resurser och sådär, men du fick en fråga här för liksom hur, om det är kring påsken och fastan, hur det är. Och då tänkte jag på, när vi bodde här, Lisa och jag, så jobbade jag på IT-företag och då var det långfredagen första. Och den heter ju Good Friday här. Men det är ingen helgdag alls, man jobbar som vanligt. Så det är liksom, just de här, vi är ju vana med kyrkoår så, och det är inte alls samma liksom, tradition här på det sättet.
0: Men hur upplever du att människor i församlingar, kristna i olika läger, läser och använder Bibeln, både i de sydamerikanska

0: kontexter som det har varit i och här i Nordamerika?
1: Ja, alltså i Sydamerika så är det väldigt influerat av det katolska. Så där har man ju liksom fler böcker som finns i Bibeln. Men det fina med att man känner vi har enskilda böcker, då kan man liksom inte, behöver man inte diskutera direkt om Lukas liksom hela sättningen, utan en bibelbok och få det och liksom börja läsa den. Så det är en väldigt fin ingång som man kan ha, att ändå ekumeniskt komma in på det sättet. Och vi märker också ett enormt intresse just för att förstå helheten av Bibeln. Och jag tänker just det här med Bibelpodden som vi har börjat med här i Sverige. Det är liksom det att både få lyssna, få läsa. Det finns ett väldigt intresse för det.
0: Ja, och det är det vi vill förhoppningsvis ta tillvara, ett fördjupat och förnyat intresse för Bibeln. Jag läste nyligen en undersökning från Barna Group, som är en amerikansk opinionsföretag, som verkar visa på en väldigt stark ökning av bibelläsning. Och det var så starka siffror så jag blir själv osäker på, kan man lita på dem? Men både bland millennials och generation Z framförallt, så verkar bibelläsningen öka väldigt tydligt i USA. Jag vet inte om det är någonting som du märker av eller som folk pratar om i USA?
1: Jo, men det märks verkligen. Bibelförsäljningen är upp här. Och vi var senast bara nu efter kyrkan i söndags också i Barnes & Nobles, en stor bokhandel med kafé. Och där är liksom, bibelavdelningen är den första när man kommer in. Och det är så fantastiskt kul. Jag brukar kika, när jag satt och drack kaffe där, så kikar jag bort. Och det är många ungdomar som sitter där och väljer biblar. Man sätter sig ner på golvet och tänker, ska jag ha det här? Och det är inte de tunna biblarna. Ju tjockare nästan, desto bättre. Så det är väldigt roligt att se den här trenden av att öka bibelläsande.
0: Väldigt spännande. Och nu har ju du kunnat följa det här projektet med Bibelpodden från andra sidan Atlanten. Har du fått några reaktioner eller har du sett någonting hur det har funkat med programmet här hemma i Svedala?
1: Jo, ja, men jag har följt med och sett en del avsnitt här. Och det är så kul att se att det finns ett intresse. Och det är också så att sånt här växer ju över tid. Så det liksom är innan man kommer in i nya rutiner, när ska man lyssna på en podd och så här. Så att det är någonting som är under uppbyggande. Och därför känns det fint att det är inte bara en kortsiktig satsning, utan det här är någonting som vi gör för att liksom en kontinuitet i det hela.
0: Ja, och det var så kul att kunna koppla upp dig från andra sidan Atlanten här nu. Så vi vet att du verkar se bra och må bra ut, du och din fru.
1: Ja, verkligen. Och jag vill också bara säga att det fortsätter arbete med det svenska delen också. Vi jobbar ju med lexikonet i kärnbibeln att få orden på beskrivningar. Och sista rapporten är de som jobbar med grekiska lexikon, att vi har 80-90% av orden har fått en beskrivning. Och sen finns det ju 8000 hebreiska ord. Vi jobbar med rotorden och får beskrivningar på dem. Men det går framåt. Men det är ju 16000 ord som ska ha beskrivningar, synonymer och mycket. Så det är tusentals timmar, men det går framåt, så det är fantastiskt roligt.
0: Ja, och så roligt att man i den moderna världen faktiskt kan sitta på varsina kontinenter och jobba med projekt.